Si o fa ma li o le fa i pensa le rosa li o le na masekisi e tasi tate tau ma mai ai ia ona fo i le o le si ule o le Samoa nga lu ma li ato ato le nga ia maria mai ala fa sa nga Samoa ni fu va e nga le fia fi a fa o le asa fi ta fa fo fo le tato por clame fa ma lu no ato o ia le matu fa ta ma fa i o sala sa ma tu nga na to ne ia lu fa ngi le tu le alo tu le tu i ma lo longa le fia fia na nei Manu ia tau anu maanga o le saa pati ili aso pa iyo le li ili aso atae au. Tātou feilo a ite ni masani ilungo le peau ma ngalu ngalu selau tesu maritoru faa mo. Ono anga ia tu le iwa ili afia fila saa pati ya mala ufei ngalu wenga. Vito vau maanaya mala utu au na soifua saa mo le atunu pele ili anga.